0: ni nani di Joshua.
1: Ndio daktari.
2: Ulisha maliza tour de salle.
1: Kukuna bakila ya desa lili ya kule kumusho msho njo na maliza.
2: Bo, avwa kuenda kule.
0: Inawezekana batu miko kule kusala na tando wende ungalika bagiko batu gani.
1: Ndiyo doktere.
3: Sinjua pa. Papa nchito lakia kubawa. Suzanne, uwe nilewa. Suzanne. Ba, funga machozi yako kwanza. Mie musha kosea si alia. Kisha uju napenu ulewa ama plus. Muganga tulifika pa zamani.
1: Karibu.
3: Tuku natokea kudirisha hako, tunakosa kama kalema. Kuna ndekua reception, inasema, si livu play atande, tunakosa kama kalema, vwa atande rejisi kika.
1: Ndiyo, tuko mkosantrasio. Ndiyo, karibu kwanja.
3: Tusha fika hapa, ndiyo.
1: Ndiyo. Muna pa, mchungi kwanza. Afa mwingia mchungi kwanza, nanja kia jitarisha kwanja.
3: Mbuna na ule mutu wa kumulangu na sumbuwa kabatu sana. Mbuna ana adabu. Kwa mamu nangasha kabatu mwivu wenye habana adabu.
1: Ah, unapasha komprenderizi masi tuko musikese niko kritiki.
3: Maligre. Ilifeo mutu wanasema nae pole pole. Meyo gisa natu, anatuchafu, anatungilesha
1: pole. Okay, sawa, musame basi. Musame papa. Ndiyo, munapasha ingie. Papa unapasha ingie.
3: Sawa.
1: Ndiyo. Ndiyo, karibu papa.
3: Okay.
1: Ndiyo. Kabisa. Na kufata.
3: Ilipenda nionane na kosilta.
1: Kosilta? Dokter.
3: Bo, siu kama njoo yeye bie njoo nani bo. Ndiyo, mwena pashe lezea. Bie kama niwe sao.
1: Uchunga, nenda mangalia mubiru waki.
2: We, ingia.
1: Ndiyo, doktor. Kukuko wageni biko kule, wansasi ya anapenda kuona.
2: Ni wageni ngapi?
1: Ni mumoni. Ni papa iko kule.
2: Ndiyo, une. Okay.
1: Okay.
2: Ulisha kumaregistre?
1: Ndiyo.
2: Okay, uneza kumuleta.
1: Papa.
3: Oui.
1: Anasema ukui.
3: Injo jeto d'entre.
1: Ndiyo.
3: Merci.
1: Ni vizuri juu nishaandika majina yote. Tunapashinda tu.
2: Oui, ingia.
3: Bonjour monsieur.
2: Mtu ya Mungu. Habari di? Siku mingi
3: tuko. Kazi.
2: Basi pole sana na kazi.
3: Tunawaombea.
2: Anduka.
3: Tunawaombea. Tulagisi muna fa kazi.
2: Wazaka na mgonjwa.
3: Basi. Bona difiye.
2: Tulagisi muna kuona. Sasa ya kuwa hiko. Bon.
3: Posto na yu tunawona kazi mingi sana.
2: Pole sana. Anduka kukuona. Na aspe yako ilisha onesha kama tu kabisa.
3: Uta comprendre. Uta comprendre.
2: Dio.
3: Me sino... Mina kia konsultansyo. Alors, uko mutu wangu. Alors,
2: non, ni hivi kabisa, usijali, yani.
3: Je me souviens de votre protection. Vraiment.
2: Protection yangu?
3: Unisaidi.
2: Non, protection inatoka kwa Mungu.
3: Mungu kupitia we.
2: Ok.
3: Ndiyo. Alors, kitu nyuko pale. Vraiment, sipendi jina yangu chafuka.
2: Koma sa? Jina yako kuchafuka?
3: Ndiyo. Sido tu akukosa ke maneno ku mtu.
2: Je parce que akuri ya kwa deja problème ni za chajini aku na chafuka.
3: Alors,
2: le nom de Dieu comme vous.
3: Si tu comme est-ce que tu peux m'aider?
2: Ça problème. Il est occasion de gogo, tu n'as fanya occasion hapa kwa hospital.
3: Unisaidie. Vraiment unisaidie.
2: Dawa ziko.
3: Usijali, dawa ziko. Basi unayo wanasimaka, kuna waka kati yenye mtu anastuka tu, ushamkia mshimo na hakuna wazia. Ukuna mugiza papa, undafe kwa shimo na mkia mshimo. Bila kuwazia.
2: Joku sema nini?
3: Na unapata shoki.
2: Pali joku sema nini? Ah, wala.
0: ulikuwa unatembea alafu na no, kama kutuna malaise ile tutakusaidia.
3: Alors mon problème c'est mutumishi.
0: Mm.
3: Mon docteur on a tout ka wakati moi ifika kanifikia nikachanganyikiwa. Alors tukakutana na dada moi hivi. Ukanisa tu nikasukia tu shetani kanivuruga kayo kanibeba kumi nikamtamani. Par imprudence. Basi tukakutana na naye.
0: Si unasema ni kukutanisha kubiro yako.
3: Alors par imprudence et jour et kashetani tuka hewa kanapita tuka pepo kanavuruga kichwa mafikiri na manguki yako paf. Basi nikashikuta tumekutana naye kimwili. Akume bo ni mgonjwa.
0: Ni mgonjwa.
3: Alo mnakia unake halema unipime kama petetre mikrobi haya bana mumwili.
0: Mane uu umeona mnaga nigesa kama ye ni mgonjwa.
3: Bo selon le dire
0: iko mama iko musika iko
3: bo iko fie kameme haya kwa mama yangali tu iko fie. Alikuwa anisumbua sasa ndo. Pime kwanza naye mpime na mimi unipime tone kwanza kama sanda
0: okay. Kwa yeye. Manake wewe umejua kwanza kwamba yeye ni mgonjwa.
3: Il est vraiment déjà neno siku miki ya mgonjwa. Na mimi nashikuku
0: fie mkubwa iko ka
3: fie. Aiko fie kama mimi tu wa kuenea tu wa miaka kama mimi ya kawaida.
0: Okay. Sasa kama sasa na wewe nini ndio nikufikia vraiment wewe nifika kunivua.
3: Acha kuniposer maneno mengi. Mimi nachoka sana.
0: Je suis ton docteur.
3: Je le sais très bien.
0: Na usijali. Ndio tu kukusaidia.
3: Sinisha kwambia pale mbeleni si tupepo kaewa tuka pepo mbaya tukani ni
0: beba. Amkufunga mlango. Fungua mlango alafu hewa isitoke ndani.
3: Mama mtu zamu toka saka dogo tu paf
0: bas. Ah nilifikiria unasema hewa iliingia ndani alafu.
3: Hapana. Shetani ni mtu zamu saka kidogo. Vraiment, va tu vas-y. Vraiment, va tu vas-y. C'est une ridicule kabambi, mon docteur. Une ridicule kabambi.
0: Manaki, on a ce ma. Où il peut n'a sa tour qui s'y rire qu'on a mon agan?
3: Où il peut me. Il a quoi kabisa tu n'amène ko ate, kamanaï ko ate, n'a si youe. Vas-y. André, nous.
0: Si ça, si vous le musique à mon yelke, vous j'arrive, si vous le musique à la salle de prison. Si j'étais un officier, j'allais emprisonner la fille. Parce que
3: comprendre.
0: Bon, OK.
3: Qui c'est la vurgana?
0: Chunga kwa ni ite kwa. Nani? Yoshua.
4: Ndio docteur.
0: Kwa kwani? Nilete nani thermoflash?
4: Ndiyo.
0: Unilete na natasiometre.
4: Ndiyo.
0: Unilete na ile makumbrime kidogo ile aruje ile makumbrime kidogo. Ile kidogo ile.
4: Ile yiko mkabwate.
0: Ile yiko mkabwate.
4: Ndiyo.
0: Fanya mbio. Sasa. Sasa unafikiria kazi itaendelea namna gani?
3: Je suis constable. Je suis constable, vraiment.